0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Svätý Otec pripomenul novým biskupom, že žiaden biskup nekráča sám.
0: Budujme domy mieru, kde sa nepriateľstvo zmierňuje dialógom, vyzýva Leo 14.
1: Prinášame ďalšie časti encykliky Magnifica Humanitas.
0: Vo štvrtok 10. septembra vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo 14. dnes prijal vo Vatikáne nových biskupov, ktorí sa zúčastnili na formačnom kurze organizovanom vatikánskymi dikastériami. Svätý Otec im pripomenul, že biskupská služba sa nezačína množstvom povinností či organizačných úloh, ale osobným vzťahom s Kristom, blízkosťou zverenému ľudu a srdcom dobrého pastiera. Medzi účastníkmi bol aj slovenský vojenský ordinár Monsignor Pavol Šajgalík.
0: Leo 14. na úvod zdôraznil skúsenosť bratstva medzi novými biskupmi a pripomenul im jednoduchú, ale podľa jeho slov vzácnu skutočnosť. Žiaden biskup nekráča sám. Do centra svojej úvahy potom postavil to, čo označil za najdôležitejšiu úlohu biskupa – zostať s Ježišom. Pápež povedal.
1: Spomedzi mnohých vecí, ku ktorým budete ako biskupy povolaní, je toto najdôležitejšie. Sme biskupy, ale predovšetkým sme učeníci. Aby sme o ňom mohli hovoriť, potrebujeme byť s ním. Aby sme mohli viesť jeho ľud, musíme sa každý deň nechať viesť ním. Také je poradie Evanjelia. Byť s ním a od neho byť poslaný. Nikdy na to nezabúdajme.
0: Svätý Otec preto nových biskupov povzbudil, aby si chránili čas na Eucharistiu, Božie slovo a modlitbu. Práve z blízkosti Kristovi sa podľa neho rodí pokojnejšia, slobodnejšia a plodnejšia služba. Druhou základnou črtou biskupa má byť srdce Ježiša, dobrého pastiera. Biskup podľa Leva 14. nemôže svoj ľud viesť iba z úradu či prostredníctvom rozhodnutí. Musí poznať jeho radosti a bolesti, vstupovať do života ľudí a byť im konkrétne na blízku. Pápež zdôraznil.
2: Amate la gente che il Signore vi ha affidato.
1: Milujte ľudí, ktorých vám Pán zveril. Učte sa ich mená, počúvajte ich príbehy, vstupujte, keď môžete, do ich domovov, modlite sa s nimi. Návšteva, požehnanie, čas venovaný kňazovi, vypočutie rodiny, rozhovor s mladým človekom. Toto sú malé gestá, ktoré však môžu zostať v duši človeka po celý život.
0: Osobitnú časť príhovoru venoval Leo 14. vzťahu biskupa ku kňazom. Vyzval nových pastierov, aby v nich ich kňazi nachádzali otca i brata. Majú ich počúvať, povzbudzovať, modliť sa za nich a sprevádzať ich s dôverou. Zvláštnu pozornosť majú venovať starším a chorým kňazom, ktorým môže podľa pápeža niekedy veľmi pomôcť aj obyčajný telefonát alebo návšteva. Biskupská služba je podľa svätého otca predovšetkým službou lásky. Aj ohlasovanie, počúvanie, modlitba, rozlišovanie či čas venovaný ľuďom majú byť prejavom pastoračnej lásky, prostredníctvom ktorej sa Kristus približuje svojmu ľudu. Leo 14. sa dotkol aj rýchlych spoločenských zmien, rozvoja komunikačných technológií a umelej inteligencie. Pripomenul potrebu chrániť ľudskosť a povzbudil biskupov, aby vo svojich diecézach podporovali dialóg, premýšľanie a formáciu ľudí, ktorí sa chcú angažovať v službe civilizácie lásky. V závere biskupov vyzval, aby si uchovali misionárske srdce, otvorené nielen voči tým, ktorí pravidelne prichádzajú do kostolov, ale voči každému človeku, povedal.
2: Il vescovo missionario ha un cuore aperto a tutti.
1: Biskup misionár má srdce otvorené pre všetkých, nielen pre tých, ktorí navštevujú naše farnosti, ale aj pre kresťanov iných vierovýznaní, veriacich iných náboženstiev, ľudí, ktorí nevyznávajú nejakú vieru, pre všetkých mužov a ženy dobrej vôle. Všetkých počúva a rešpektuje, ku všetkým sa približuje a dokáže rozpoznať dobro prítomné v srdci každého človeka.
0: Leo 14. napokon pripomenul známe slová svätého Augustína. Pre vás som biskupom, s vami som kresťanom. Nových biskupov povzbudil, aby kráčali spolu so svojím ľudom a každý deň spolu s ním hľadali Pánovu tvár. Uistil ich tiež, že Pán, ktorý ich povolal, zostáva verný a bude ich sprevádzať na ich ceste.
1: Vatikán. Telegram od Leva 14. podpísaný kardinálom štátnym sekretárom Parolinom bol prečítaný počas prvej konferencie Katolíckeho inštitútu pre nenásilie, ktorú zorganizovala organizácia Pax Christi. Pápež v texte vyzýva, aby pokračovali v misii šírenia kultúry mieru, spravodlivosti a zmierenia vo svete. Na podujatí vystúpil kardinál Bo z Mianmarska, povedal: Potrebujeme nový model mieru. Skutočná legitímna obrana má byť neozbrojená vo svojich metódach a odzbrojujúca vo svojich účinkoch.
0: Buďme staviteľmi domov mieru, kde sa učíme zmierňovať nepriateľstvo prostredníctvom dialógu, kde sa praktizuje spravodlivosť a chráni sa odpustenie. Pápež Leo XIV. Používa metafory, ale ponúka mimoriadne konkrétne usmernenia účastníkom spomínanej konferencie o odzbrojenom a odzbrojujúcom miery. Ide o prvú konferenciu Katolíckeho inštitútu pre nenásilie, ktorá sa koná od stredy 9. septembra do piatku 11. septembra v Serafiku v Ríme a ktorú organizuje Pax Christi International. Ide o medzinárodné katolícke hnutie, ktoré je inšpirované aj prorockým pohľadom talianského biskupa Tonina Bella, ktorého proces blahorečenia prebieha, si za svoju prioritnú misiu stanovilo podporu mieru a nenásilia.
1: V Ríme sa zišli teológovia, pastorační pracovníci, aktivisti za mier, pedagógovia, odborníci a všetci, ktorí chcú preskúmať, ako môže evanjeliové nenásilie zasiahnuť samotné jadro katolíckeho života a učenia. Pochádzajú z rôznych krajín a z prostredí postihnutých konfliktmi.
0: V telegrame, prečítanom na začiatku podujatia a podpísanom štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom, Leo XIV. Vyzýva na pokračovanie v misii šírenia kultúry mieru, spravodlivosti a zmierenia vo svete, zakorenenej v evanjeliu a dosvedčujúcej život, aby sa tak stali staviteľmi domov mieru, kde sa učíme zmierňovať nepriateľstvo prostredníctvom dialógu, kde sa praktizuje spravodlivosť a chráni odpustenie. S týmito cieľmi a pocitmi zveruje pápež dni reflexie a diskusie Panne Márii, kráľovnej pokoja.
1: Vo svojom prejave kardinál Bo hovoril o potrebe novej paradigmy, chápanej ako zásadné prehodnotenie spôsobu, akým cirkev chápe mier a legitímnu obranu. Podľa tohto barmského kardinála by sa nenásilie nemalo chápať ako pasivita alebo únik od zodpovednosti za ochranu ľudí, ale ako účinná odpoveď na násilie vo svete, ktorý je čoraz viac poznačený ozbrojenými konfliktmi a novými vojenskými technológiami. Nenásilné stratégie nie sú nedostatkom obrany, sú účinnejšou formou obrany, uviedol kardinál Bo. Dnes, dodal kardinál, uplatňujeme legitímnu obranu prostredníctvom civilnej ochrany, neozbrojenej civilnej ochrany a aktívneho nenásilného odporu.
0: Arcibiskup Rangúnu preto vyzval k väčším investíciám do diplomacie, do restoratívnej spravodlivosti, do mierových sietí na včasné varovanie a do systematickej deeskalácie. Vyzval aj k prístupom, ktoré dokážu chrániť ľudskú dôstojnosť bez toho, aby reprodukovali logiku násilia. Cirkev zo svojej strany, uistil, ponúka rámec obrany, ktorý skutočne chráni ľudskú dôstojnosť, namiesto toho, aby ničil infraštruktúru života. Skutočná legitímna obrana musí byť vo svojich metódach neozbrojená a vo svojich účinkoch odzbrojujúca, dodal s odvolaním sa na výzvu pápeža Leva v deň jeho zvolenia k odzbrojenému a odzbrojujúcemu mieru.
1: V praxi to pre kardinála Bo znamená prekonať predstavu o nenásilí ako voliteľnom či druhoradom povolaní a postaviť ho do centra katolíckeho života a učenia. S odvolaním sa na skúsenosť cirkvi v Mianmarsku opísal národ, ktorý napriek tomu, koľko toho znáša, naďalej hlása: mier je možný, mier je jediná cesta. Nenásilie v sebe nezahŕňa vyhýbanie sa nebezpečenstvu ani akceptovanie nespravodlivosti, uviedol kardinál. Takýto prístup si vyžaduje väčšiu odvahu, než použitie zbraní na riešenie problémov. Nenásilie nie je pre zbabelcov.
0: Encyklika Magnifica Humanitas svätého otca Leva XIV. O ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie.
1: Bod číslo 38. Pri 20. výročí Populorum Progressio sa Jan Pavol II. V encyklike Solicitudo Rei Socialis vracia k rane zaostalosti a uznáva zlyhanie mnohých pokusov prekonať ekonomické zaostávanie chudobných národov a sprevádzať ich industrializáciu, konštatujúc pretrvávanie a niekedy rozširovanie rozdielu medzi severom a juhom. Odsudzuje tiež ekonomické, finančné a obchodné mechanizmy, ktoré spravované silnejšími krajinami štrukturálne zvýhodňujú ich záujmy a dusia slabšie ekonomiky a žiada, aby boli podrobené aj vážnemu etickému, nielen technickému posúdeniu. V tomto kontexte sa solidarita chápe ako konkrétna spoluzodpovednosť medzi osobami, národmi a štátmi, forma sociálneho priateľstva alebo politickej lásky, orientovanej na civilizáciu lásky, ktorú vzýval Pavol VI.
0: Bod číslo 39. Pri storočnici Rerum Novarum encyklika Centesimus Annus napokon ponúka rozlišovanie o páde sovietského systému a presadení demokracie a trhovej ekonomiky. Svätý Ján Pavol II. Obnovuje posolstvo Pia XII., podľa ktorého môže cirkev oceňovať demokraciu v tej miere, v akej zaručuje skutočnú účasť občanov, umožňuje pokojne voliť a vymieňať vládcov a zabraňuje tomu, aby moc monopolizovali úzke elity vedené osobitnými alebo ideologickými záujmami. Rovnako uznáva pozitívny potenciál trhu a súkromnej iniciatívy iba vtedy, ak zostávajú podriadené morálnemu zákonu a orientované princípom solidarity, bez obetovania najslabších logike zisku. Pre sociálnu náuku cirkvi tak zostáva mimoriadne aktuálne dedičstvo. Potvrdenie spojenia medzi dôstojnosťou práce, solidaritou medzi národmi a kritickým hodnotením demokracie a trhovej ekonomiky naďalej ponúka kritériá na posudzovanie nových foriem vykorisťovania, vylúčenia a krízy politickej reprezentácie.
1: Bod číslo 40. Pápež Benedikt XVI. Vo svojej sociálnej encyklike Caritas in Veritate chcel znovu prevziať a prehlbiť pojem rozvoja predstavený v Populorum Progressio a prečítať ho v horizonte globalizácie. Pripomína, že takýto rozvoj by sa mal pretaviť do skutočného rastu, rozširiteľného na všetkých a konkrétne udržateľného. Teda do ekonomického pokroku skutočne inkluzívneho a rešpektujúceho hranice stvorenstva. Konštatuje však, že v bohatých krajinách vznikajú nové kategórie chudobných a množia sa nové formy vylúčenia, zatiaľ čo v najchudobnejších regiónoch malé skupiny žijú v konzumnom blahobite, ktorý koexistuje so situáciami odlučujúcej biedy. Ďalej pozoruje, že nový globálny ekonomicko-finančný systém, poznačený veľkou mobilitou kapitálu a výrobných prostriedkov, zmenšil politickú moc štátov a ich schopnosť usmerňovať ekonomické procesy. Preto znovu potvrdzuje, že ekonomická činnosť si nemôže nárokovať riešiť sociálne problémy jednoducho rozšírením logiky trhu, ale musí byť usporiadaná k spoločnému dobru, za ktoré politická komunita nesie vlastnú a nenahraditeľnú zodpovednosť.
0: Bod číslo 41. Do stredu tohto nového čítania kladie Benedikt XVI. Lásku, keď tvrdí, že ona je hlavnou cestou sociálnej náuky cirkvi pod podmienkou, že je vždy spojená s pravdou. A so znepokojením si všíma, že práve v sociálnej, právnej, politickej a ekonomickej oblasti sa zvykne vyhlasovať jej morálna irelevantnosť. Novosť jeho prínosu spočíva v ukázaní, že rozvoj, spravodlivosť, inštitúcie a trh nie sú neutrálne skutočnosti, ale miesta, kde láska v pravde musí nadobudnúť historickú podobu. Pre dnešok, poznačený rastúcimi nerovnosťami, tlakom finančných trhov, environmentálnou krízou a nedôverou voči politike, zostáva toto učenie aktuálne, pretože žiada posudzovať každý model rozvoja podľa jeho schopnosti byť inkluzívny a udržateľný, znovu usporiadať vzťah medzi ekonomikou a politikou okolo spoločného dobra a priznať láske kritickú a tvorivú úlohu vo verejnom živote.
1: Milí poslucháči, toľko z encykliky Magnifica Humanitas. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pri 25. výročí teroristických útokov z 11. septembra 2001 si pripomenieme, ako pápeži uprostred tragédie a bolesti opakovane ukazovali cestu pokoja, zmierenia a nádeje.
0: Nikdy nezabudneme na obete 11. septembra, hovorí v rozhovore bývalý hasičský veliteľ z New Yorku. Piatok 11. septembra vám požehnaný večer z Ríma želajú
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Vatikán. Vypočujeme si úvahy pápežov o útokoch spred 25 rokov a ich opakované výzvy k pokoju a zmiereniu. Pretože ani z oči voči nevýslovnej hrôze, zlo a smrť nemajú posledné slovo.
0: Je 11. september 2001. Spojené štáty americké práve zasiahli 4 samovražedné útoky, ktoré si na rôznych miestach krajiny vyžiadali takmer 3000 obetí. Ján Pavol II. Sa nachádza v Castel Gandolfe. Keď ho telefonicky informuje riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice Jacques Navarro Valls, udalosť s ním hlboko otrasie. Okamžite sa odoberie k modlitbe v malej kaplnke apoštolského paláca. Následne pošle prezidentovi Spojených štátov Georgeovi Bushovi telegram, ktorom vyjadruje sústrasť a svoju blízkosť.
1: 6 riadkov napísaných veľkými tlačenými písmenami, ako zodpovedá oficiálnemu dokumentu, no slová, ktoré si pápež Vojtila vybral, sú hlboko ľudské a vyjadrujú bolesť celého sveta. Pápež hovorí o nevýslovnej hrôze, teroristické útoky označuje za neľudské a túto historickú chvíľu za temnú a tragickú.
0: Na druhý deň je streda a na námestí svätého Petra sa koná generálna audiencia. Na želanie rímskeho biskupa nezaznieva potlesk a veriaci zostávajú v dôstojnom tichu.
2: Ieri è stato un giorno buio nella storia dell'umanità. Un terribile affronto alla dignità dell'uomo.
0: Včera bol temný deň v dejinách ľudstva, strašný útok na dôstojnosť človeka, hovorí Ján Pavol II. A následne vyslovuje otázku, ktorá sa vynára v srdci každého.
2: Come possono verificarsi episodi di così selvaggia ferocia?
0: Ako môže dochádzať k činom takejto divej krutosti? Odpoveď, pokračuje pápež, je v Kristovi základe nádeje, v tom, vďaka ktorému zlo a smrť nemajú posledné slovo.
1: V tom istom čase sa v Ríme koná 180. riadna generálna kapitula rehole svätého Augustína. Zúčastňuje sa na nej aj americký augustinián páter Robert Francis Prevost, budúci pápež Leo XIV., ktorý je 14. septembra, v deň svojich narodenín, zvolený za generálneho priora. Je teda na ňom, aby 21. septembra predsedal záverečnej svätej omši kapituly v bazilike Santa Maria del Popolo v Ríme. Nemôžeme nespomenúť tragické udalosti, ktoré 11. septembra otriasli Spojenými štátmi, hovorí v homílii. Násilie, ktorého bol svet minulý týždeň svedkom v Spojených štátoch, je tragickým prejavom radu problémov, ktoré sa všade čoraz viac vyostrujú. Nenávisť a násilie budú narastať dovtedy, kým bude toľko ľudí nútených žiť v extrémnej chudobe a trpieť pod útlakom mnohých foriem nespravodlivosti. Kým mnohí hľadajú pomstu, uzatvára, augustiniani musia vydávať svedectvo o evanjeliu a jeho hodnotách jednoty, dialógu, pokoja a zmierenia.
0: Uplynie rok a Ján Pavol II. Neprestáva opakovane vyzývať k pokoju. V stredu 11. septembra 2002 počas generálnej audiencie pápež pripomína krutý atentát spred 12 mesiacov, zrútenie dvojičiek i životy mnohých nevinných ľudí pochovaných pod troskami. S dôrazom opakuje, že terorizmus je a vždy bude prejavom neľudskej krutosti a že útlak, ozbrojené násilie a vojna sú voľbami, ktoré rozsievajú a prinášajú iba nenávisť a smrť. Iba rozum a láska sú platnými prostriedkami na prekonávanie a riešenie sporov medzi ľuďmi a národmi, uzatvára Svätý Otec.
1: Pokoj, za ktorý prosil Karol Vojtila, sa upevňuje v modlitbe jeho nástupcu Benedikta XVI., je 20. apríl 2008 a Josef Ratzinger počas apoštolskej cesty do Spojených štátov navštevuje Ground Zero. Na mieste, kde kedysi stáli dvojičky, sa nachádza hlboká jama, takmer ako obraz priepasti zla. Okolo nej je však všade stavenisko, symbol nádeje, ktorá znovu povstáva a buduje. Pápež v tichosti zapáli sviecu na pamiatku obetí, potom si kľakne a prosí pána, aby priniesol pokoj do násilného sveta a daroval ľudstvu múdrosť a odvahu neunavne pracovať za svet, v ktorom bude medzi národmi a v srdciach všetkých vládnuť pokoj a pravá láska.
2: God of peace, bring your peace to our violent world. Peace in the hearts of all men and women and peace among the nations of the earth. Comfort and console us, strengthen us in hope, and give us the wisdom and courage to work tirelessly for a world where true peace and love reign among nations and in the hearts of all.
0: O 3 roky neskôr, 11. septembra 2011, pri 10. výročí teroristických útokov posiela Benedikt XVI. List predsedovi konferencie katolíckych biskupov Spojených štátov newyorskému arcibiskupovi Timothymu Dolanovi, ktorý bol vo februári nasledujúceho roka kreovaný za kardinála. Pri spomienke na brutálny útok spred 10 rokov ho označuje za tragédiu, ktorú ešte zhoršilo tvrdenie jej páchateľov, že konajú v mene Boha. S rozhodnosťou preto vyzýva jednoznačne potvrdiť, že nejaké okolnosti nikdy nemôžu ospravedlniť teroristické činy. Každý ľudský život je v Božích očiach vzácny a nemalo by sa šetriť nejakým úsilím pri snahe podporovať vo svete skutočnú úctu k neodňateľným právam a dôstojnosti jednotlivcov a národov kdekoľvek na svete.
1: Aj pápež František navštevuje Ground Zero, ktoré sa medzičasom stalo pamätníkom pozostávajúcim z dvoch vodných nádrží s rozmermi základov niekdajších dvojčiek. Na ich okrajoch sú vyrité mená 2974 obetí z 90 krajín. Počas medzináboženského stretnutia, ktoré sa tu koná 25. septembra 2015, pápež označuje útoky z 11. septembra za nezmyselný čin ničenia a hovorí o hmatateľnej, tríznivej bolesti, ktorá človeka necháva v nemom úžase a volá do neba. Voda prúdiaca v nádržiach, hovorí Jorge Mario Bergoglio, pripomína všetky tie životy, ktoré sa ocitli pod mocou tých, ktorí veria, že ničenie je jediným spôsobom riešenia konfliktov.
0: Avšak logika násilia, nenávisti a pomsty môže prinášať iba bolesť, utrpenie, ničenie a slzy. Život je naopak vždy určený na to, aby zvíťazil nad prorokmi ničenia a nad smrťou, pretože zmierenie a jednota zvíťazia nad nenávisťou a rozdelením.
3: Let us ask of the Lord joining the case of peace.
0: Prosme nebo o dar angažovať sa za vec pokoja, uzatvára rímsky biskup. Pokoj v tomto veľkom svete, ktorý nám Boh dal ako domov všetkých a pre všetkých. Jednoducho pokoj.
1: Voči pokoju nemôžeme zostať ľahostajní ani neutrálni, povie pápež František aj 11. septembra 2021. Príležitosťou je medzináboženské fórum G20 v Boloni na tému Je čas uzdravovať, pokoj medzi kultúrami, porozumenie medzi náboženstvami. V posolstve účastníkom pápež opätovne zdôrazňuje: Nie neutrálny, ale na strane pokoja. Dovolávajme sa jus pacis, práva všetkých riešiť konflikty bez násilia. A uzatvára: Už nikdy vojna, už nikdy proti druhým, už nikdy bez druhých. Pretože napokon mladí ľudia a dejiny nás budú podľa toho súdiť.
0: Spojené štáty americké. 25 rokov po teroristických útokoch, ktoré otriasli Amerikou, prinášajú vatikánske médiá rozhovor s bývalým veliteľom newyorských hasičov z čias útoku na dvojičky. Podľa Daniela Nigra by sa výročí 11. septembra malo vnímať ako príležitosť konať dobro na počesť tých, ktorí v ten tragický deň prišli o život.
1: Pán veliteľ Daniel Nigro, 11. septembra ste prevzali velenie nad newyorskými hasičmi potom, čo váš priateľ, veliteľ Pete Ganchi, zahynul pri zrútení Severnej veže. V ten deň, za jediný deň, ste stratili 343 kolegov. Čo pre vás osobne znamená pripomínať si toto výročie o 25 rokov neskôr?
4: Well, it never gets old, the feeling of sadness 25 years later.
0: Ten pocit smutku nikdy nezmizne. Aj po 25 rokoch je stále rovnaký. Niekedy sa sám divím, že som ešte tu. Nie som už mladý a v ten deň zomrelo mnoho ľudí. A odtedy zomrelo mnoho ďalších na choroby súvisiace s udalosťami vo Svetovom obchodnom centre. Myslím na každého člena, ktorého sme stratili, na tých chudákov civilistov, ktorí zahynuli a na všetko, o čo prišli za tých 25 rokov. Mal som to šťastie, že som sa mohol zúčastniť svadieb svojich dcér a vidieť narodenie svojich vnúčat. Moji priatelia a ďalší ľudia to nikdy nemohli zažiť a nemôžem sa ubrániť smútku tento rok aj každý rok.
1: Spomenuli ste niečo, čo je mimo hraníc Spojených štátov možno málo známe. V rokoch po 11. septembri u tisícov ľudí, medzi ktorými bolo aj veľa hasičov, sa vyvinuli nádory a iné ochorenia a mnohí z nich žiaľ zomreli. Je to fakt, ktorý je mimo New Yorku a Spojených štátov málo známy. Čo by ste chceli, aby ľudia pochopili o tej tzv. Druhej vlne úmrtí súvisiacich s 11. septembrom, tých, ktoré boli spôsobené ochorením a nie samotným útokom?
4: Yeah, it's something we knew the situation there, the
0: Boli sme si toho vedomí, situácia na mieste, vzduch, ktorý sme dýchali a jeho potenciálne toxický charakter. Ale ako hasiči sa tým živíme. Strávili sme tam mesiace a snažili sme sa nájsť pozostatky každej obete, ktorú sa podarilo nájsť. Kvôli práci, ktorú sme tam vykonávali, sme ochoreli. Myslím, že sme stratili asi 500 členov hasičského zboru. Policajný zbor prišiel o mnohých členov a mnohí z nás bojujú s rôznymi formami rakoviny, vrátane mňa. Vďaka Bohu sa teraz mám dobre, ale zdá sa, že toto je príbeh obdobia po 11. septembri. Kedy ochorejú a na čo ochorejú? Nie je to nič iné ako smutná poznámka na konci strašného dňa. Ak bolo niečo, čo mohlo ten deň ešte nejako zhoršiť, bolo to práve toto. Všetci si spomíname na tých, ktorí zahynuli a ktorí v posledných rokoch zomreli na choroby a robíme to každý rok.
1: Čo sa podľa vás zmenilo v kultúre a duchu newyorských hasičov po 11. septembri? Čo pretrváva dodnes a čo nejakým spôsobom navždy zmenilo prácu hasičov v New Yorku?
0: Museli sme prekonať stratu mnohých skúsených členov zboru, jeho vedenia a znovu vybudovať organizáciu, čo sa nám podarilo. Poslanie hasičského zboru zostáva rovnaké. Sme tu, aby sme slúžili ľuďom, zachraňovali životy a majetok a to sa nezmenilo. Možno to robíme trochu inak. Máme lepšie stroje, máme lepšiu technológiu, ale naši členovia sa naďalej angažujú a venujú sa službe verejnosti a v skutočnosti riskujú život pre dobro druhých a to je to, čo hasiči robia tu v New Yorku už od roku 1865.
1: Pri výročiach, stáva sa to v každej krajine, si pripomíname obete tých, ktorí prežili a hrdinské činy. A to platí obzvlášť pre deň ako 11. september. Potom sa však život vráti do normálu. Ako by ste si priali, aby bola táto obeť toľkých ľudí uctená nielen v tento deň, ale počas celého roka, v priebehu rokov?
0: Mnohí považujú výročie 11. septembra za príležitosť robiť dobro, čo je naozaj krásny spôsob, či už ide o ponúkanie jedla ľuďom, alebo o iné prejavy veľkodušnosti. Dúfam, že skôr či neskôr sa nám podarí obzrieť sa späť a povedať, nemôžeme zmeniť to, čo sa v ten deň stalo. Stalo sa to. Bol to strašný deň. Ale ako môžeme čo najlepšie využiť naše životy na úctenie si tých, ktorí zomreli. A spôsobom, ako to urobiť, je byť veľkorysý, byť láskavý, pozorný a nie plný nenávisti a pomsty. A dúfam, že toto bude posolstvo po 11. septembri. Spomínajme na tých, ktorí zomreli, pokiaľ môžeme. A ako hovorí nadácia Tunnel to Towers, pokiaľ máme tú možnosť, robme dobro. Je to úžasné posolstvo.
1: Kompletný rozhovor nájdete na našej internetovej stránke. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pri 25. výročí teroristických útokov z 11. septembra 2001 si pripomenieme, ako pápeži uprostred tragédie a bolesti opakovane ukazovali cestu pokoja, zmierenia a nádeje.
0: Nikdy nezabudneme na obete 11. septembra, hovorí v rozhovore bývalý hasičský veliteľ z New Yorku. Piatok 11. septembra vám požehnaný večer z Ríma želajú
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Vatikán. Vypočujeme si úvahy pápežov o útokoch spred 25 rokov a ich opakované výzvy k pokoju a zmiereniu. Pretože ani z oči voči nevýslovnej hrôze, zlo a smrť nemajú posledné slovo.
0: Je 11. september 2001. Spojené štáty americké práve zasiahli 4 samovražedné útoky, ktoré si na rôznych miestach krajiny vyžiadali takmer 3000 obetí. Ján Pavol II. Sa nachádza v Castel Gandolfe. Keď ho telefonicky informuje riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice Jacques Navarro Valls, udalosť ním hlboko otrasie. Okamžite sa odoberie k modlitbe v malej kaplnke apoštolského paláca. Následne pošle prezidentovi Spojených štátov Georgeovi Bushovi telegram, ktorom vyjadruje sústrasť a svoju blízkosť.
1: 6 riadkov napísaných veľkými tlačenými písmenami, ako zodpovedá oficiálnemu dokumentu, no slová, ktoré si pápež Vojtila vybral, sú hlboko ľudské a vyjadrujú bolesť celého sveta. Pápež hovorí o nevýslovnej hrôze, teroristické útoky označuje za neľudské a túto historickú chvíľu za temnú a tragickú.
0: Na druhý deň je streda a na námestí svätého Petra sa koná generálna audiencia. Na želanie rímskeho biskupa nezaznieva potlesk a veriaci zostávajú v dôstojnom tichu.
2: Ieri è stato un giorno buio nella storia dell'umanità. Un terribile affronto alla dignità dell'uomo.
0: Včera bol temný deň v dejinách ľudstva, strašný útok na dôstojnosť človeka, hovorí Ján Pavol II. A následne vyslovuje otázku, ktorá sa vynára v srdci každého.
2: Come possono verificarsi episodi di così selvaggia ferocia?
0: Ako môže dochádzať k činom takejto divej krutosti? Odpoveď, pokračuje pápež, je v Kristovi základe nádeje, v tom, vďaka ktorému zlo a smrť nemajú posledné slovo.
1: V tom istom čase sa v Ríme koná 180. riadna generálna kapitula rehole svätého Augustína. Zúčastňuje sa na nej aj americký augustinián páter Robert Francis Prevost, budúci pápež Leo XIV., ktorý je 14. septembra, v deň svojich narodenín, zvolený za generálneho priora. Je teda na ňom, aby 21. septembra predsedal záverečnej svätej omši kapituly v bazilike Santa Maria del Popolo v Ríme. Nemôžeme nespomenúť tragické udalosti, ktoré 11. septembra otriasli Spojenými štátmi, hovorí v homílii. Násilie, ktorého bol svet minulý týždeň svedkom v Spojených štátoch, je tragickým prejavom radu problémov, ktoré sa všade čoraz viac vyostrujú. Nenávisť a násilie budú narastať dovtedy, kým bude toľko ľudí nútených žiť v extrémnej chudobe a trpieť pod útlakom mnohých foriem nespravodlivosti. Kým mnohí hľadajú pomstu, uzatvára, augustiniani musia vydávať svedectvo o evanjeliu a jeho hodnotách jednoty, dialógu, pokoja a zmierenia.
0: Uplynie rok a Ján Pavol II. Neprestáva opakovane vyzývať k pokoju. V stredu 11. septembra 2002 počas generálnej audiencie pápež pripomína krutý atentát spred 12 mesiacov, zrútenie dvojičiek i životy mnohých nevinných ľudí pochovaných pod troskami. S dôrazom opakuje, že terorizmus je a vždy bude prejavom neľudskej krutosti a že útlak, ozbrojené násilie a vojna sú voľbami, ktoré rozsievajú a prinášajú iba nenávisť a smrť. Iba rozum a láska sú platnými prostriedkami na prekonávanie a riešenie sporov medzi ľuďmi a národmi, uzatvára Svätý Otec.
1: Pokoj, za ktorý prosil Karol Vojtila, sa upevňuje v modlitbe jeho nástupcu Benedikta XVI., Je 20. apríl 2008 a Josef Ratzinger počas apoštolskej cesty do Spojených štátov navštevuje Ground Zero. Na mieste, kde kedysi stáli dvojičky, sa nachádza hlboká jama, takmer ako obraz priepasti zla. Okolo nej je však všade stavenisko, symbol nádeje, ktorá znovu povstáva a buduje. Pápež v tichosti zapáli sviecu na pamiatku obetí, potom si kľakne a prosí pána, aby priniesol pokoj do násilného sveta a daroval ľudstvu múdrosť a odvahu neunavne pracovať za svet, v ktorom bude medzi národmi a v srdciach všetkých vládnuť pokoj a pravá láska.
2: God of peace, bring your peace to our violent world. Peace in the hearts of all men and women and peace among the nations of the earth. Comfort and console us, strengthen us in hope, and give us the wisdom and courage to work tirelessly for a world where true peace and love reign among nations and in the hearts of all.
0: O tri roky neskôr, 11. septembra 2011, pri 10. výročí teroristických útokov posiela Benedikt XVI. List predsedovi konferencie katolíckych biskupov Spojených štátov newyorskému arcibiskupovi Timothymu Dolanovi, ktorý bol vo februári nasledujúceho roka kreovaný za kardinála. Pri spomienke na brutálny útok spred 10 rokov ho označuje za tragédiu, ktorú ešte zhoršilo tvrdenie jej páchateľov, že konajú v mene Boha. S rozhodnosťou preto vyzýva jednoznačne potvrdiť, že nejaké okolnosti nikdy nemôžu ospravedlniť teroristické činy. Každý ľudský život je v Božích očiach vzácny a nemalo by sa šetriť nejakým úsilím pri snahe podporovať vo svete skutočnú úctu k neodňateľným právam a dôstojnosti jednotlivcov a národov kdekoľvek na svete.
1: Aj pápež František navštevuje Ground Zero, ktoré sa medzičasom stalo pamätníkom pozostávajúcim z dvoch vodných nádrží s rozmermi základov niekdajších dvojčiek. Na ich okrajoch sú vyrité mená 2974 obetí z 90 krajín. Počas medzináboženského stretnutia, ktoré sa tu koná 25. septembra 2015, pápež označuje útoky z 11. septembra za nezmyselný čin ničenia a hovorí o hmatateľnej, tríznivej bolesti, ktorá človeka necháva v nemom úžase a volá do neba. Voda prúdiaca v nádržiach, hovorí Jorge Mario Bergoglio, pripomína všetky tie životy, ktoré sa ocitli pod mocou tých, ktorí veria, že ničenie je jediným spôsobom riešenia konfliktov.
0: Avšak logika násilia, nenávisti a pomsty môže prinášať iba bolesť, utrpenie, ničenie a slzy. Život je naopak vždy určený na to, aby zvíťazil nad prorokmi ničenia a nad smrťou, pretože zmierenie a jednota zvíťazia nad nenávisťou a rozdelením. Prosme nebo o dar angažovať sa za vec pokoja, uzatvára rímsky biskup. Pokoj v tomto veľkom svete, ktorý nám Boh dal ako domov všetkých a pre všetkých. Jednoducho pokoj.
1: Voči pokoju nemôžeme zostať ľahostajní ani neutrálni, povie pápež František aj 11. septembra 2021. Príležitosťou je medzináboženské fórum G20 v Boloni na tému Je čas uzdravovať, pokoj medzi kultúrami, porozumenie medzi náboženstvami. V posolstve účastníkom pápež opätovne zdôrazňuje: Nie neutrálny, ale na strane pokoja. Dovolávajme sa jus pacis, práva všetkých.

0: príležitosť konať dobro na počesť tých, ktorí v ten tragický deň prišli o život.
1: Pán veliteľ Daniel Nigro, 11. septembra ste prevzali velenie nad newyorskými hasičmi potom, čo váš priateľ, veliteľ Pete Ganchi, zahynul pri zrútení Severnej veže. V ten deň, za jediný deň, ste stratili 343 kolegov. Čo pre vás osobne znamená pripomínať si toto výročie o 25 rokov neskôr?
0: Ten pocit smutku nikdy nezmizne. Aj po 25 rokoch je stále rovnaký. Niekedy sa sám divím, že som ešte tu. Nie som už mladý a v ten deň zomrelo mnoho ľudí. A odtedy zomrelo mnoho ďalších na choroby súvisiace s udalosťami vo Svetovom obchodnom centre. Myslím na každého člena, ktorého sme stratili, na tých chudákov civilistov, ktorí zahynuli a na všetko, o čo prišli za tých 25 rokov. Mal som to šťastie, že som sa mohol zúčastniť svadieb svojich dcér a vidieť narodenie svojich vnúčat. Moji priatelia a ďalší ľudia to nikdy nemohli zažiť a nemôžem sa ubrániť smútku tento rok aj každý rok.
1: Spomenuli ste niečo, čo je mimo hraníc Spojených štátov možno málo známe. V rokoch po 11. septembri u tisícov ľudí, medzi ktorými bolo aj veľa hasičov, sa vyvinuli nádory a iné ochorenia a mnohí z nich žiaľ zomreli. Je to fakt, ktorý je mimo New Yorku a Spojených štátov málo známy. Čo by ste chceli, aby ľudia pochopili o tej tzv. Druhej vlne úmrtí súvisiacich s 11. septembrom, tých, ktoré boli spôsobené ochorením a nie samotným útokom?
0: Boli sme si toho vedomí, situácia na mieste, vzduch, ktorý sme dýchali a jeho potenciálne toxický charakter. Ale ako hasiči sa tým živíme. Strávili sme tam mesiace a snažili sme sa nájsť pozostatky každej obete, ktorú sa podarilo nájsť. Kvôli práci, ktorú sme tam vykonávali, sme ochoreli. Myslím, že sme stratili asi 500 členov hasičského zboru. Policajný zbor prišiel o mnohých členov a mnohí z nás bojujú s rôznymi formami rakoviny, vrátane mňa. Vďaka Bohu sa teraz mám dobre, ale zdá sa, že toto je príbeh obdobia po 11. septembri. Kedy ochorejú a na čo ochorejú? Nie je to nič iné ako smutná poznámka na konci strašného dňa. Ak bolo niečo, čo mohlo ten deň ešte nejako zhoršiť, bolo to práve toto. Všetci si spomíname na tých, ktorí zahynuli a ktorí v posledných rokoch zomreli na choroby a robíme to každý rok.
1: Čo sa podľa vás zmenilo v kultúre a duchu newyorských hasičov po 11. septembri? Čo pretrváva dodnes a čo nejakým spôsobom navždy zmenilo prácu hasičov v New Yorku?
0: Museli sme prekonať stratu mnohých skúsených členov zboru, jeho vedenia a znovu vybudovať organizáciu, čo sa nám podarilo. Poslanie hasičského zboru zostáva rovnaké. Sme tu, aby sme slúžili ľuďom, zachraňovali životy a majetok a to sa nezmenilo. Možno to robíme trochu inak. Máme lepšie stroje, máme lepšiu technológiu, ale naši členovia sa naďalej angažujú a venujú sa službe verejnosti a v skutočnosti riskujú život pre dobro druhých a to je to, čo hasiči robia tu v New Yorku už od roku 1865.
1: Pri výročiach, stáva sa to v každej krajine, si pripomíname obete tých, ktorí prežili a hrdinské činy. A to platí obzvlášť pre deň ako 11. september. Potom sa však život vráti do normálu. Ako by ste si priali, aby bola táto obeť toľkých ľudí uctená nielen v tento deň, ale počas celého roka, v priebehu rokov?
0: Mnohí považujú výročie 11. septembra za príležitosť robiť dobro, čo je naozaj krásny spôsob, či už ide o ponúkanie jedla ľuďom, alebo o iné prejavy veľkodušnosti. Dúfam, že skôr či neskôr sa nám podarí obzrieť sa späť a povedať, nemôžeme zmeniť to, čo sa v ten deň stalo. Stalo sa to. Bol to strašný deň. Ale ako môžeme čo najlepšie využiť naše životy na úctenie si tých, ktorí zomreli. A spôsobom, ako to urobiť, je byť veľkorysý, byť láskavý, pozorný a nie plný nenávisti a pomsty. A dúfam, že toto bude posolstvo po 11. septembri. Spomínajme na tých, ktorí zomreli, pokiaľ môžeme. A ako hovorí nadácia Tunnel to Towers, pokiaľ máme tú možnosť, robme dobro. Je to úžasné posolstvo.
1: Kompletný rozhovor nájdete na našej internetovej stránke.